Alright, ndakati timbotaura hanya yedu yekutanga yezuva ranhasi. Aiyaya haye kuti chii chiri kumboitika ndofunga ndakambozvitaura futi. Nhau iri kutenderera, nhau iri kuramba ichiitika zuva nezuva, nhau yekuurayana kwavanhu, nhau yevarume vari kuuraya vakadzi, vamwe vachitouraya nevana, vachitoda kuti uraya nemukadzi wacho, vamwe vachitouraya nemukadzi wacho. Ko zviri kumboitika sei? Sei? Izvo zvikutaura kudai kwachivi. Kune murume auraya tsano mushure mekunge tsano vasangana nehanzvadzi yavo iri muzhira ichitiza ichimhanya ichida kurohwa nemurume. Hanzi muitiro wavo kugara vachirovana. Saka pandokusangana nemumwe wacho munin'ina akati, ko tsano handeika tinotaurirana, ndoda kutaura nemi kwanzi. Akati handei kumba. Vakaenda kumba kuya, ndokusvika hondo akadobata maweapon zvisineiwo abva baya tsano. Tsano vakarasikirwa noupenyu, kutaura kudai nyaya yake iri maoko emapurisa. Chii mweyaiko? Imari here? Chii zvinhu zvii zviri kumboitika chaizvo chaizvo zvii?

tiudzo kuti iwo maonere ako unozviona sei unozviona sei. All right. Hanzi it's Lulu Gogo aporidzai kumufaro. All right. Tutaura nyaya kuti chii chiri kuita kuti vanhu vaurayane, vanhu vangofunga kuurayana vakadzi nevarume, ende zviri kuramba zvichitoenderera, hazvisi kutombomira, zviri kutoenderera mberi, zviri kutoenderera mberi. Ende unoshaya kuti chii chaizvo chaizvo chiri kumboitika, chii chaizvo chaizvo chiri kumboitika munyika yeZimbabwe. Manje manje ipapa apa ndifunga kuti vatoti havavigwa ini. Munhu kungocheka vana, acheka vana ovapisira mumba. Shuwa here hama dzangu? Munoti Mwari vanofarawo nazvo here? Ini handioni sekuti zvinombofadza Mwari ini. Hazvitombofadzi. Chero mvura tikaida zvedu, mvura inogona kana kutadza kana kunaya chaiko chaiko. Hazvina kumira zvakanaka. Ngatiti kana tichinge takanganisirana mukurarama umu, ngatikwanisei nepatinogona napo. Ngatikwanisei chaizvo chaizvo nepatinogona napo kuti tigone kutaura naMwari, titaure navo. Kana kuti kana waona zvanetsa, endesa munhu kumba kwavo, endesa munhu kumba kwavo, anogara kumba kwavo. Ini ndoona sekuti zviri nani. Handizivi, pamwe ndini wangu ndisiri kunyatsokuzviwisisa, asi kuti ndoona sekuti zviri nani. Nekuti chokwadi hazvinakidzi, hazvinakidzi.

0: ndakuenda zona kuti muripo. Thank you so much. Zvinofadza izvozvo. Manga mati ndivhare negupi gogwa mungadawo kuti agogobhiyu vharaiwo ndamboteerera pakati. Hanzi murume wangu akatiza neshamwari yangu paakadzoka akauya naye tikagara. Hanzi ndokuendazve ini ndakazoenda ava kutevera ini zvava kundiremera. Anogoremera kuti ndiye akakusiya. Anoona kuti varume dzimwe dzenguva maitiro avanenge vaita soka. Hai. Zvimwe zvinhu zvinenge zvisingaiti. Waratidza munhu iwewo kuti hauna basa naye. Watsvaga mumukadzi kwechimwe zvechawaunenge uda zvechava chizvichi. Kana munhu iyauya aita muvhoni abva pauri, waakumutevera, waakumuita tsomutsomu. Hazvitendeki izvozvo. FM, hello. Ndakwera makwera sei?
1: Ndokumbira mutizireza rudzai kakuburuka nababa charamba uku.
0: Ende charidza hangu asi baba charamba ndambovaridza.
1: Andisipoko vona ndiri pachivoza pangosvadaya.
0: Yowe ndianiko?
1: Ndijamwari.
0: Mai anoti handi unoona madhira ako kaya?
1: Mupana wacho.
0: Mupana. Maoraiti sarudza kana kuti buruka. Kwera zijamwari rangu riri sei?
1: Raribhoa unaruva chitaura
0: hendikomenda. Ara richingovapo kushoya risina kukomenda.
1: Rokuga rakateerera ne ndakanoteerera hangu chiwasikozi jamwari harina kugorosewa.
0: Zimuteereri remene riyari yamanje musvesa radhenga riuye papoti apo ndee ndiri papoti supamaketi apo.
1: Ndatoyanarokwamachesu
0: kwacho kwamachesu ndogona kusainda because shamwari makusende ichiita basa rakakosha.
1: Isechirikoshoita basa rakakosha rokungoteerera chiona vavi vacho rodzi vakabva nehwararekoko.
0: Handiti ka?
1: Tochiriko.
0: Saka regai ndikurovere. Saka madova kumba so?
1: Tazviteerera kumachira hedu takakuteerera.
0: Ndodobudawo manje manje kuti hanzina gokobhiyu ndakusuwa. Ndandanzwira tisangane kubhora ndikati aiwe zvokubhora futi.
1: Vavachitora dzati vakashinga kuda kurivona ndokungabhipiri muhuro.
0: Havana kuzouya?
1: Kuzokudosamwa ivatitazira kuti ofisa
0: huina. Aya bhora mutamboka iri bhosha mwari garibve ndakuridzira ugutsikane.
1: Mboita kwaucharamba kuti mbowa.
0: Zvakanakai mugovata munyasha nai.